0: Vreme.
1: Danes meteorologi napovedujejo ponekod precej jasno, spet drugevalo bolj oblačno vreme. Dnevne temperature prijetne. Od 17 do 21 stopinj bi naj imeli danes, jutri v precej jasnem vremenu od 16 do 19 stopinj, sredi